stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Bićeš žedan kraj bunara i siromah s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. Ej, ne poželi ništa tu.

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Rivač ili traktor, želite najpouzdanija i najkvalitetnija hidraulična crijeva, onda je Megaflex hidraulika Lukavac pravi izbor za vas. Nalazimo se u Lukavcu, ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061 719 202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
3: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

0: Laku noć, dame i gospodo. Eto i ova predstava je završena. Nadam se da ste uživali u njoj. Bilo je zadovoljstvo grupirati se za vas sve ove godine. Nadam se da ćemo se još videti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi. U nekom drugom cirkusu.
1: Odlazi cirkus iz

0: Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačići, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencije saobraćaja, ali zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emine Šehović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Tekara.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Flex Hidraulika Lukavac pravi izbor za vas. Nalazimo se u Lukavcu, ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061-719-202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Hajde u Neptun! Nova ponuda je već tu! Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Samsung QLED TV 55 inča već od 1049,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
4: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

0: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, ovo je vrijeme za dječju maštaonicu, našu redovnu rubriku posvećenu najmlađim. Danas ćemo čuti šta djeca iz obdaništa Bubamara znaju o djedu. Na pitanja odgovaraju Sajra, Hamza i Rijad.
1: Zove Haso i ima kola i vozi me u park i onda posle parka mi pravi jelo i onda kad imam rodite ja i onda kod je da spavam i onda i onda kad ustanemo i onda idem djed voditi u park u šetnju.
2: On vozi kola i zove se Džedo. Džedo se zove Džedo Asi. Se zove on vozi kola i on me vozi u park i on se sa mnom nekada igra i on gleda utakmicu i on jede i on pije vode.
1: On gleda utakmice

Idemo napolje, idemo u park, igramo se i skačemo na trampolini, jujamo se.

0: Reklame TK Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ ću se,
1: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.

super sniženje Piemonte marketima od 16. do 22. maja iz ponude izdvajamo tunjevina Amaro komadi 80 grama, samo 1 km. Keks, kokos, ružica 700 grama, senzacionalnih 2,95. Energetski napitak Ozone, pola litra, samo 1 km.

0: precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
1: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.
2: Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas, vaš TK Radio.

0: bravo. Ajde. Svaka čast.
1: Ono je tipična Huspajeva što se desilo.
2: Al dobro. Čuj, jesi li ti autor ovog nekog pokreta Husizam ili sam ja u nekoj zabavi?
3: Jesam, ja osnivač.
2: Osnivač,
3: jedini,
2: da.
3: Jedini. To je sad za...
2: Jedini član, jel?
3: Ja, pa dobro, ima jedni poznanici, nisam još prijatelji, su istotivirali sebi jedan od tih članova, Ben Farsa ili San iz Mostara, Sarajevo, život je lijep čovjek i glup. Istotivirao sebi na... Tako da se Husizam širi. To je spoj svega, mislim, od humora, od pjesama do neke filozofije, nešto, svašta to ima.
2: A YouTubers imaš, ako se ne varam, kanal Crni upitnik, jel tako?
3: Ma ne, moje ime je Crni upitnik i neki pseudonim. Tako se zovem na Instagramu, ali sad sam deaktiviran. A YouTuber, ne, ja sam to napravio prije 9-10 godina i sam ono postavljao, ali sam nakupilo ljudi. Sad,
2: Zanimljiva su ti videa, često su duhovita i nekad i otrežnjuća, nekad i nas i nasmiju. Uglavnom svega tu ima pravi glumački švedski sto.
3: A dobro, ćeraćemo se, pa vidit ćemo dok neće.
2: Kako si s ulogama, jesi skoro nešto glumio, da li ti to možda za svoju dušu ili imaš angažmana?
3: Sad prvog... sam pozvan na jedan festival i tu će se mnogo stvari otvoriti, već imam dvije mogućnosti koje sam prihvatio, pa sad vidimo, sad o tome neću govoriti, da se ne bi izjalovilo što se kaže, ali to mi stvarno raduje, jedva čekam da odem.
2: Nemoj, molim te, da se šokiramo kad te vidimo na nekom filmu. Ali dobro, evo, nećemo poslovne tajne otkrivati. Mi te želimo svakako sreću na tom festivalu.
3: A skoro je...
2: Pozorišnji festival, jel?
3: A filmski. Koji je danas? 17. Ja, da. A juče je izašla ta jedna filmska serija gdje sam bio statista sa zadatkom.

0: Usninom da je ljubav ono što je bezuslovno i daješ, a i primaš.
1: Jer a problem ne moraš ti...
0: Ali više daješ nego što primaš, jeste.
1: Ali ne primaš ti vidite neko, ne moraš imati nekoga da bi ga volio. Ti voliš...
2: Samog sebe.
1: Ja, ali ti voliš ona je u tebi, a ne moraš imati da bi volio. A ti voliš, to je te ne može niko oduzeti.
0: Mm-hmm.
1: A to što nekoga nema...
0: Da.
1: Mislim,
0: emocija je tu, a fizičko prisustvo izostaje. Emocija je tu, a reko fizičko prisustvo izostaje u ljubavi, ja, često. To je neuzvraćeno ljubavi, jel?
1: Ja, ona ostalo to, a to je upravo i projekcija nas. Jer mi zapravo nedostajemo sebi u tim očima, ono, sada ne krenu.
0: Ma ja, nedostaju nam neka naša ogledala.
1: Pa da, da.
0: U kojima se i mi ogledamo.
1: Da, da.
0: Makar naravno. To ne htjeli i ne smjeli priznati. Može li sad jedna pjesma?
1: Može. Šta ćete ima?
2: Da biramo.
0: Aber čega ćete, aber koga ćete?
1: Evo jedna kraća, pa možemo da još jednako... Vićemo. Recimo, ova ima na gitara, a leća u... Ova je malo komplikovanija.
0: Jest. Ako je to ona jako duga, ona... Na pravo početku, ovo...
1: Da.
0: Leptir ima ovo.
1: Znam. Ovako, ako želiš da umrem, pusti me da živim. Ako želiš da odem, pusti me da hodam. Dva lica i jedno srce, napuklo, zaraslo. Jedno srce, dvije suze, bolne, uzaludne.
0: Nema više?
1: Nema.
2: Sve rečeno ovo.
1: Imam ja ovo jako kratki neki... Evo,
0: ja
1: mogu
0: još da uživam u tvojim...
1: Evo sam neki spoj svega. Imao sam dosta kvalitetnijeg po meni materijala, ali to možda za neku drugu emisiju ili nešto. Te prozne poezije gdje je dosta čarećemo se.
0: Što bi rekao jedan profesor, doktor književnosti koji je ovdje gostovao, nije mila prozne, nego narativne poezije. Moramo i zaista... Ova emisija je edukativnog karaktera, ne samo
1: poeza,
0: zabavno.
1: Ja, i ta dio te prozne, te narativne, sam nazvao horor poezija. Nema krvi, nema, ali ima tu...
0: Ima elemenata.
1: Ima, ono...
0: U tragovima.
1: Znaš ti kad pišeš mjesto?
2: Naravno, bukvalno, tada.
1: Moja nadanja koja su pala u vodu, počela su disati pod vodom. Bić pored tebe dovoljno daleko, sasvim tu, malo dalje, taman izvan sebe. I ono nisu zvijezde, draga, ono nebo ima osip od mojih nadanja. Pogledaj nebo jednom, nikad više. Zar nije prelijepo nebo? Eno je mjeseca. Ono je već tumor. Osjećam tvoj miris svugdje, izgleda da počeo sam da te isparavam. Zaljubila si se u moje cvijeće, ali ne u moje korijenje. A onda je došla jesen. Ono cvijeće otpalo, bla, bla. Nisi znala da ovisnik o noći daješ noć, a onda si tražila u njemu dan. Dan za koji nisi očekivala zoru. Bojala si se rose koja će me isprati. A ja sam samo htio da me ti umivaš. Izgubio sam nešto u pjesmi koju ti nisam napisao.
0: Nema više.
1: Nema. Nema više.
0: Nestalo je redova. Ali pazi, ja imam jedno pitanje, držim ga u rukavu za ovako svoje malo mlađe goste, kao što ste vi večeras. Ova vještačka inteligencija postala je ovako zaista top tema ovih, ne samo dana, nego sedmica, mjeseci pa i godina. Uđe meni kolega i kaže, evo Mila, ti se trudiš, pišeš poeziju, brišeš znoj suze, a ja, kaže, upucam neke koordinate i meni ta vještačka inteligencija napiše pjesmu. I ko će, kaže, zna da to nisam ja napisao, a ti se, kaže, ubijaš. Mislim, inače ta vještačka inteligencija uzima maha, ne znam koliko će ona moći poeziju koja je kraljica književnosti i
1: ko što je Bog stvorio nas na sliku svoju, mi stvaramo robote na sliku svoju.
0: Mm-hmm.
1: To je vještačka inteligencija.
0: Ali dalje mi upravljamo vještačkom inteligencijom, a ne ona nama.
1: Ja, ona je samo vještačko napravljena, to je zapravo naša. To je samo skup informacija.
0: Mm-hmm.
1: znanja.
2: Račun, tako.
1: E, sad mudrosti, mudrost za nje isto.
0: Da.
1: Sad robot može, on stvarno može sve, ali on nema dušu, nema emociju. Ovo to može sve...
0: Pa zato te pitam, šta taj robot može da pokvari na polju poezije?
2: Pa može.
0: Ma neće ništa. Ljudi će se ako treba zavući u pećinu i svoje emocije opričavati, kao što da. Kažu u narodu.
1: Na nema, to može, ali to je sad...
0: Ne, ja ti navodim primjer da zaista ta vještačka inteligencija makoliko djelovala daleko i ne tako realno, ona se pomalo uvlači i provlači u naše živote.
2: Kroz svjetsku poeziju se
0: kao
2: jako mnogo...
0: Kao pjesmu ti napiše ta vještačka inteligencija i da. Tako.
1: Može ona biti super, ali nema onoga safte.
0: Ma ja nismo još izmislili...
1: Možemo mi pročitati, pa se zbog toga naći... Opočitaš finu metaforu, pride, ali to je opet mehanika, to nije
2: iz duše.
0: Znači, ako su ljudi pronašli vještačku inteligenciju, nisu pronašli vještačku dušu.
1: Neće nikada pronaći
0: substituciju za tako nešto efemirno i nedodirljivo. Kako ono kažu, svi znaju, niko ne zna gdje je duša, a svi znaju kako boli. Znači... Evo još jedno moje pitanje, recimo kažu da čovjek stoji na broju pročitanih knjiga u životu. Znači nije nebitno koliko smo u životu čitali i što smo više čitali, tu mi više stojimo
2: iznad
0: drugih. Nije nam to cilj, ali kažem poziciono, ali intelektualno smo svakako tu negdje, trudimo se da budemo kroz obrazovni sistem i to, ali čitanje ipak nešto posebno. Jasne. Iz čitanja proizilazi ovo što mnogi od nas rade, to je pisanje.
2: Tačno.
0: E sad mene zanima, da li su i ko su bili vaši uzori, jako sam radoznala, jer ja znam ko su bili moji. Što se tiče literature, ne mislim na lektire.
2: Pa dobro.
1: A
0: nije isključeno da su divni pjesnici bili u našim lektirama, međutim u posljednje vrijeme mladi se žale da im taj sastav lektirnog štiva baš i ne odgovara, da im je predosadan, pretežak. Jeste vi imali taj problem u svojim školskim danima?
1: Pa ja lektire kasnije.
0: Ti si to naradio.
1: Da, kasnije sam sam tražio neke knjige. Recimo, od početka Branko Ćopić mi je nekako bio i danas mi je vrh.
0: Pa vrh.
1: Onda Milorad Pavić, isto kako čovjek piše, to je... Onda kasnije, volim svašta nešto, ali opet nekako dođem i do filozofije, do te neke...
0: Literature.
1: Ove poezije, od Arsena Dedića do Tagore, onda neki Tagore, onaj...
0: Rabindranac.
2: Ja.
1: Sad mi ne može... Onda muzika kao od panka do bluza, ima tu svašta.
0: Pa eto, daj nam nešto onda, barem odsviraj ako nisi pripremio miks pjesma svirka.
1: Aha.
0: Može?
1: Koliko vremena još ostalo?
0: A ni, ostalo je još vremena, nismo još za uspavljivanje. To ću postaviti za sami kraj.
1: Od Arsena, pa bi onda mogu
0: ajde.
1: Nakon njega odsvirati, možda počitati. Imam ja još jednu.
0: E. Ajde da se dogovorimo, recimo da nam ti nešto odsviraš, da napravimo ko neku muzičku pauzu, a onda da nam ajde da bere još jednu svoju pjesmu.
1: A da ovu čitam ili?
0: A tu je sad, ne sviramo, nego čitamo stihove, jel?
1: Pa ja mogu, ili sam da odsviram, meni je...
0: Pujrom, navolju ti.
1: Ajde, čitaj, ne.
0: Maš. Zaboravim se čitati, jel, stalo sviraš.
1: Ja sam Dedić, Lutka. Zamišljam te nagu sa tijelom dječaka u kome je žena, usnula i spava. Ne budim te više, puno ožiljaka, moje srce kao zemlja podrhtava. Zamišljam te nagu, anđele bez krila, ostale su negdje poslije zagrljaja. Na olovnom nebu sjena duge spaja, ono što već jesi s onim što si bila. S onim što si bila. Zamišljam te nagu, jedino u svoju nježnost odjevenu, i kraj tebe ležim. Pokrivam te srcem u krvi i znoju, raste moja čežnja, ljeto je i sniježi. Zamišljam te nagu, janje moje malo, hostija je i čaša puna tople vode. Kiše čini mi se. a polje je plavo i vrijeme je stalo.

0: Nadam se da vam je vrijeme brzo prošlo, da vam je bilo ugodno.
1: Jeste,
0: na radioteleviziji Tuzlanskog kantona i u mom društvu. Evo, naravno, ja vam se zahvaljujem što ste odgodili neke svoje profesionalne obaveze i došli da gostujete u našem podcastu.
1: Hvala vama na pozivu i drago mi da sam učesnik.
2: Hvala
1: vašeg...
2: pozivu, kako zoveš, udateći.
0: Hvala vam još jednom.
1: Hvala vam.
0: Dakle, cijenjeni pratioci, sa nama su večeras bili mladi pjesnici, glumac Usnija Čoralić i Majd Čorbić.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam